this is the part where I cry. And after the picture,

0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Kos Radio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Toren Skeggjønnen og Østersjøen er hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos med meg, godt foran spaker og mikrofon. Det. Kanskje det har blitt litt lite søvn på deg natt til i dag. Sikkert en del som satt opp og så Norges kamp i VM mot Irak. Jeg må vel si at jeg har vært en av mange som satt febrilsk og fikk med meg den kampen. Men nok om det. Nå er det meg og deg frem til klokka blir 10. Da er det Sonja som kommer i studio frem til 11, og så går det slag i slag. Vi skal servere deg masse flott musikk med. Jeg kan nevne Cliff Richard, jeg kan nevne Jan Høyland, Dude Beskjed, Freddy Fender, Harpo, Olav Stedje, for å nevne noe. Neste musikalske godbit er godeste Cliff Richard, det og Sweet Little Sixteen.

Der fikk vi Cliffen den. Cliff Richard, Sweet Little 16, en herlig, herlig onsdag. 17. juni skriver vi i kalenderen. Onsdag, det betyr musikkønsker og hilsner den i kveld ifra 20 til 22 her på Koseradioen. Vi kan kose oss, selvfølgelig Radio Kos. Vi skal få litt lokalt. Jan Høyland har fått musikk Berit Høyland og melodien Bare vi er sammen, er titlet på denne vakre låten.

og bare vi er sammen. Vi skal bevege oss litt videre i vår musikalske vandring med melodien Born to be Blue, og da er det ingen ringer enn en flott herlig fremførelse av gruppen Jedus.

Blue Digits 2.0 her på radioen i dag. Sjekk gjerne ut våre nettsider som radiokos.no. Der finner du blant annet link til vår nettradio. Du finner også diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radiokos på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk for ditt bidrag. Da det melodien The Only One, og ingen ringer Roy Orbison vi skal lytte på.

Der fikk vi Roy Orbison det. The Only One tonet et og elegant ut her denne timen. Jan Einar Westersjø er det som leder deg gjennom 9-10 mandag til og med fredag her på Koseradioen Radio Kos. Vi kan kose oss, og Radio Kos finner du på DAB og nettradio.

Der fikk vi Tore Gjørans det. Denne her hos meg. Du glad I svensk danseband blant annet? Så kan jeg tipsa deg om fredagsdansen på Radio Koska bidige fredag ifra 22.00 fram til midnatt. Men nå opp I hodet været, Freddy Fender.

Der fikk vi Freddy Fender det, og vi kommet såpass langt i sendingen i dag at vi skal kikke litt på været denne onsdag. Og ja, starte delvis greit, litt oversky og noe solgløtt enkelte plasser i vårt område. Vi vil ligge på en flau vind temperaturmessig i førmiddagstimene, en 10, 11, 12, 13 grader, og i ettermiddag så vil temperaturen synke fra 14 grader, og vil komme ned inn 11, 12, og i kveld så vil temperaturen stige igjen. Vi vil få en 13, 14, 15 grader. Det er også fare for litt nedbør utover ettermiddagen i dag, ifølge meteorologene.

Der fikk vi en ny Moonlight der, og melodien Baby Blue, som toner lett og elegant ut her. Sjekk gjerne ut Radio Kos sin Facebook-side, da bare søker du etter Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Etter meg klokken 10 så får du Sonja inn I studio frem til 11, og 11 til 12 så det Jostein, og så det Ingvar Kjell som starter ettermiddagen her på radioen fra 13 til 14. Så får du Good Old Days 15 til 16, og så får du Sonja som titter innom igjen 17 til 18, og så får du Terje med herlig flott bunker med countrymusikk som han har med seg inn I studio fra 18 til 19, og så det Jostein fra 19 til 20, og så det musikkønsker og hilsner som på programmet her på Radio Kos. Da du bare til å ringe inn til studio og ønsker seg en låt, sender seg noen hilsner, og programmer til den onsdag Sonja Eike. Da skal vi få med oss Harpo og Madeline Movie Star.

0: Der fikk vi Harpo, det og Marine Movie Star, Tone til et og elegant ut der. Kikker vi på klokka om, så har vi underkant av 15 minutter igjen av denne tildelte timen meg og deg her i Hoba. Og nå skal vi få litt mer lokalt. Vi skal få melodien fra Bent Johansen og Marine Sanne Skauke.
1: Jeg har vært en tur i Langadå, så jammen blitt fin.

Der fikk vi Bent Johannessen det, og Melin Sandeskauken her på Radio Co, som du finner på DAB og nettradio. Vi skal nå bevege oss litt videre, vi skal forme oss litt norsk musikk til, og da skal vi rett og slett grave litt, og i kategori norsk musikk her på Radio Co. Olav Stedje ligger klar på våre spillelister, og Melin, vi vandrer sammen.

her sammen her på Koseradioen, Radio Kos. Da sier jeg, Jan-Eine Vestersjø, at klokka blir såpass at jeg skal runde av denne onsdag. Meg og deg har oss igjen i morgen, da vi kom til torsdag. Jeg avslutter denne timen i dag med The Beatles, Hey Jude, og så ønsker vi Sonja hjertelig velkommen inn i studio, og tar vi godt imot hun, og så har hun med seg en kopp kaffe, og jeg bunker med masse herlig, flott, vakker musikk, som hun skal servere til deg, frem til klokken blir 11. Hey Jude.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, hallo, velmøtt jenter nye musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med det Estern ved La Golondria. Og skal videre med mer fine musikker, nå det B-set den, med melodien Amore. Kos deg da.

Dette er Eileen Marison Orkester med den fine der. Da er det på tide å ha litt norsk igjen. Jeg har fått med fram kontrast. Vi må ta den tid vi trenger, og da setter jeg på den.

advokat med siste melodi ut. Og det Darrell og Mona McCall som skal avslutte med fine til oss. Da må du ha tusen takk for å lytte på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos. Som sier på gjenhør. Hei hei!

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi I dag var Honky Tonk Boots med de to tekstforfatterne og produsentene Mark Ferrari og Paul Taylor. Denne melodien var tatt ut av et album som var lagt for å hette 80-tallets country med en kvinnelig artist. Så skal vi over til en kar fra Storbritannia, født I Wales, Shaking Stevens, mest solgte singleartist I England I hele Storbritannia på 1980-tallet, og her får man med den flotte melodien Sea of Love.

Så skal vi over til en svensk rockesanger, nemlig en som heter Boris Lindquist. Svensk rockesanger som slo 1957, slo han igjennom da med en under navnet Rock Boris. Og så ble denne melodien hans, får du høre nå, ble spilt inn da under en sånn jubileums, 35-års jubileum for rock I Tyrol I 1993, nemlig melodien Lucille. Og her kommer melodien Lucille med Boris Lindquist.

Så skal vi over til Norge, få litt fine blues fra et Oslo-orkester, eller Lillestrøm, av J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her kommer han med den nydelige melodien It's Over.

Så skal vi til England en tur. Der har plukket ut en artist som både sanger og gitarrist. Han synger pop, soul og rock, nemlig Paul Bailey. Og her kommer han med Lean Romeo.

Så skal vi til USA en tur, til Mississippi. Det en kar som heter John McMurray. Han ble en amerikansk countryrocker, sanger, gitarrist og skuespiller var han. Men han tog artistnamnet Webb Wilder og startet i 1976 et orkester sammen med en kamerat og reiste til Austin i Texas. Og her skal vi få en melodi av han, Skelton Crew.

Vi fortsetter med USA, og da skal vi ta to karer, som er to brødre faktisk, Dean og Den. Dennis og Dean Rerig, de startet opp orkester i 1988 og kaller seg for Midnight Special, og her får vi de med melodien After Sweet Memories.

Så skal vi over til Storbritannia. Der har jeg plukket ut en sanggruppe. De skrev melodiene selv, og de reiste rundt i England mer som en sånn showgruppe da, og opptrådde. Og de kaller seg for Dominic Halpin and the Hurricane. Og her skal vi få melodien Double Shot.

Så skal vi ta turen over til USA igjen. Og der har jeg plukket ut en amerikansk rockabilly-sanger og pianist fra Tennessee, nemlig Carl Mann. Og her kommer Melin, Alone With You.

Så skal vi over til Norge og få litt norsk musikk. Norsk country og gammeldansband fra 1970-tallet, nemlig Aristocats. De kom fra Sotra, og her skal vi få dem med melodien Big Bad Wolf.

Ja, vi fortsetter med litt mer danseband, men da drar vi til Sverige. Og der det orkester som startet opp i 1963, holdt på i 36 år til 1999, nemlig Tor Eriks. Og her får vi de med den fin melodien Hurt.

Så skal vi ta turen ned til Holland, eller Nederland. Og der det en kar som begynte å synge som ung mann i sånn talentshow. Og han ble også berømt av å imitere i TV på artister, og spesielt Shaking Stevens var han god på. Nemlig det her var karen André Charon. Og her kommer Melin, Baby Let's Playhouse. Oh, baby.

Så skal vi over til Storbritannia, England igjen. Og der er det tre karer, de var som tre frontmenn og vokalister I den gode gamle popgruppen fra 60-tallet, The Hollies. Og her skal vi få høre de I en melodi til gamle gode Cliff Richard. Men de tre karene, de kalte seg for frontmenn, men de sa ikke A-en, de sa front M3-en. Så det var de tre frontmennene. Og her kommer de med melodien Lucky Lips.

Så tar vi turen over til Sverige igjen, og der plukket ut en dame, en riktig rockedamme. Hun var den første rockartisten I Sverige på 50-tallet. Namnet hennes var Birgit Jakobsen, men var ikke lenge for hun fikk navnet Rocke Olga. Og her skal vi få navnet Rockmelin Stupid Cupid. Stupid Cupid, you're a

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Du ønsker jeg velkommen til en ny time her med Gammelpop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingmar Kjell i studio som alltid her, og jeg skal være her som alltid en snøve time. Jeg hadde gleden av å åpne i dag med Tommy Steele. Jeg regner med dere husker han. Da jeg er 50 år og kanskje litt ut på 60 år, med en av hans populære sanger, Handful of Songs. En håndfull av sanger, og jeg hadde et hjerte fullt av kjærlighet og til å gi. Og jeg har en håndfull av sanger, så jeg vil spille til dere. Så ligger Gjertrud Sigøyner Orkester klar her med Mustaleine.

Det var Steinar Engelbrekt som det med, på grunn av bagateller. Det så trist å høre. Så nå må vi ha noe mer positivt, og da har jeg Johnny Tildesen her med Why Do I Love You So?

var Shelley Lane det, som hadde en kar som var så inderlig glad I at hun kunne valse tvers over Texas med han. Det var ingen problemer. Så har jeg funnet Pat Domino, og han spør, vil jeg si, Did you ever see a dream walking?

Ja, det var Fats Domino det med Did you ever see a dream walking? Har du noen gang sett en drøm som går? Det har jeg, sa han. Og himmelen har vært i mine, eller i mine armer. Og denne drømmen og denne himmelen, det du, litt enkelt sagt. Så har jeg da funnet fram Juliette Gréco, Déshabillez moi.

Ricky Nelson där med Old Enough to Love. Gammal nok til å elske, og når jeg holder deg tett inntil meg, så kjenner jeg følelsene som stiger opp i meg, altså kjærligheten til deg. Og da vet jeg at jeg gammel nok til å elske. Så har jeg funnet Brenda Lee her. We three. My echo, my shadow and me. Her kommer hun.

Det var Brenda Lee med We Three. My Echo, My Shadow and Me. Altså vi tre, ekkoet mitt, skyggen min og meg selv, vi alene her og vi sitter og venter. Og hvor han som jeg elsker? Vi sitter her og venter helt alene til du kommer. Så har jeg funnet Buddy Holly, Because I Love You.

Ja, det var Patsy Cline der med You Belong To Me. Du tilhører meg. Og når du nå ute og reiser, så vil jeg være veldig alene og ensomme. Jeg håper at du vil også være det, og bare husk på hele tiden at du tilhører meg. Så har The Bellamy Brothers her med Let Your Love Flow.

Det var det Bella May Brothers stemme. Let your love flow. La kjærligheten din flyte. Og la kjærligheten din skinne. Så har jeg funnet her nå Atlantis, den tyske. Den heter da Tanz mit mir. Dans med meg.

Det var Atlantestemme, tans mitt mir. Dans med meg. Kom og dans med meg, min kjære. Og vær I armene mine. Jeg blir så svært, svært gjerne sammen med deg alltid. Så har jeg nå funnet Julio Iglesias sammen med Diana Ross. All of you.

Oh, Julio Iglesias, det er sammen med Diana Ross. All of you. Alt av deg. Alt av deg vil jeg ha kropp og sjel så lenge du lever, eller vi lever. Så ligger Marcia Griffiths her med Put a Little Love in Your Heart.

Det var Jim Reeves det med I Fight the World. Jeg kjemper med hele verden før jeg lar deg gå. Hva som helst, stjela, låna, hva som helst for å holde på deg. Så Mary Duff med, sammen med T.M. Cochran, What the Eyes Don't See.

Det var Mary Duff og T.M. Kochande med What the Eyes Don't See. Hva er øynene ikke ser? Det vil ikke hjertet gråde over, sier de. Men her på norsk så har vi vel hva øynene ikke ser, har hjertet ikke vondt av, sier vi vel her på norsk. Da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag også, og da må jeg takke for meg i dag. Takk for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Daniel O'Donnell, I Will Think of You. Her kommer han, og ha det godt!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days.
1: Yes.
0: Og i studio i dag så er det Terje.
1: Og det er Leif.
2: Og det er Magne.
0: Og så skal vi begynne med noe søtt i dag. Beautiful Dreamer. Det er en gammel melodi som er lagt av Stephen Foster, heter han. Og han er komponert så langt tilbake som i 1864. Bing Crosby hadde han i 1940. Og han som skal han John Layton, han hadde han i 1963, og det ble en kanonhit. Og så kan vi nevne at New Jordal Swingers hadde han i 1976.
2: Ja, så hørte
1: jeg på engelsk.
0: Ja, ja, den der.
2: Så hørte
0: nei, da, den var faktisk på norsk.
1: Ja, ja.
2: Så hørte jeg rykte om at Boot i norsk skulle spille han inn nå.
0: Ja, ja, kanskje det. Men nå skal vi høre på den i alle fall.
1: Ja.

0: Da må vi ha Chuck Berry. Han hadde jo også denne herren, men vi skal ta en annen han. Det er nemlig Sweet Little 16.
1: Det var en av de store hans,
0: det. Det var en av de store, og baksiden, altså B-siden, og på Reelin' and Rockin', den husker du også.
1: Ja, den har jeg sunget mange ganger.
2: Ja.
0: Men Sweet Little 16, den kom ut så tidlig, så i 1958.
1: Kan tenke meg,
2: ja. Ja, akkurat.
1: Hadde ikke Bispers noe lignende den, eller?
0: Jo, det har du rett i.
1: Ja, vi har sikkert sammen lin, men de har lov til å gjøre rett om det.
0: Ja, det stemmer.
1: Men det gikk på Sweet Little 16, det er den melodien der. Ja, Chuck Berry, han var jo en poet, vet du.
0: Ja, var det.
2: Ja, visst.
0: Denne melodien er kåret til nummer 272 av de 500 beste sangene over all the greatest greatest of all time, av de som er utgitt i verden, så er den kåret som nummer 272.
2: Fantastisk.
0: Og Chuck Berry, han heter jo Charles Edward Anderson Berry. Var litt langt navn til å være som artist.
2: Ja.
0: Da hører vi på den.

0: Det var Brenda Lee, og ja. Hun, nå kan jeg ha en liten fakta for dere. Jeg fikk jo av han kompisen din, Magne, med sånn top 20-liste fra gammelt av.
1: Ja.
0: Og da kan jeg opplyse at denne her I Wonder, den var nummer 24 på top 20 den 21.8.1963.
1: Fantastisk! Ja, det husker jeg godt.
0: Du gjør det,
1: ja.
0: Ja. Ja, men så må vi over til litt engelsk. Brian Poole and the Tremolos.
2: Ja.
0: Og en sang som heter Candyman.
1: Ja, det kunne godt vært meg det.
0: Ja, slikkepinne eller noe.
1: Ja, annet. Ja, ja.
0: Rektig nok hadde Roy Orbison i 62, men Brian Poole hadde han i 64.
2: Oh, ja, så
0: og det så litt, jeg vet ikke om jeg kanskje kan ha nevnt dette før, men plateselskapet til Brian Poole and the Tremolos, det var Decca. Og de valgte, de hadde to valg å skrive kontrakt med. Det var Beatles, og det var Brian Poole.
1: Oh, ja.
0: Og så valgte de Brian Poole.
1: Akkurat. Oh,
0: ja. Ja. De trekte nok litt grann på det etterpå.
1: Ja, det gjorde nok det.
0: Ja. Da hører vi på Candyman.
2: Ja.
1: Ja.

0: Sommum har Rikki Nielsen med.
1: Ja.
0: Synes det, han var en fantastisk artist.
2: Hva var det?
0: Han hadde en sang som kom ut i 1964, som heter For You. Og den var nummer 15 på topp 20 den 4. mars i 1964.
1: Ja.
0: Men han gammel, han komponert i 1930. Og Perry Como hadde han i 1948. Dean Martin hadde han i 1957. Og Nat King Cole hadde han i 1958.
1: Yes.
0: Men Rikki Nielsen, han hadde han for i 64.
1: Ja, man hadde sin stil.
0: Ja, han ble helt annen versjon, vet du, men han ble skikkelig populær.
1: Ja.
0: Da hører vi på Rikki Nielsen.
2: For You.

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: Ja. Da har vi spilt to legender da. Ja. Mickey Nelson og Roy Orbison som ikke er med oss lenger. Så tar vi en levende legende.
2: Ja. Det er ikke dumt.
1: Nei. Da, nå snakker jeg om Cliffen.
2: Ja.
1: Riktig nok hadde Tommy Edwards denne her originalen i 58. Men Cliffen han havna på nummer 14 på topp 20 den 23. oktober 1963.
2: Ja.
1: Ja. Og den ble

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Da skal vi lytte til Skeeter Davis og Bobby Bear når de fremfører I Love You. Masse romantiske melodier skal du få av meg i dag på Radio Kosen.

nok har jeg kommet frem til siste melodi. Fats Domino skal avslutte her med Forever, Forever. Musikk hvert på denne timen på Radio Kos, for sånn jeg ikke. På gjenhør. Hei.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Play Me No Sad Songs av Rex Allen Jr. fra 1976, som I gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje på plass I studio, litt forkjølte, men det gjør ingenting. Vi går videre med Johnny Lee og en låt fra 2021, som heter Did You Enjoy Hurting Me?

In the Fire er titlen på et album som Gene Watson spilte inn I 1989. Og der har jeg funnet frem et spor som heter The Jukebox Played Along.

Så fant jeg et album av George Jones som heter Tender Years. Og alt som på det gammelt, selv om denne ble gitt ut i 2005, så finner jeg ut at 1965 nok mer riktig. For disse melodiene har i hvert fall George Jones spilt inn i 1965 på et annet album. Han tolker Buck Owens sin Love's Gonna Live Here, godeste George Jones.

så må vi ta en av Bøkhoven så med. The Warner Brothers Recordings er også eldre ting som er mikset på nytt igjen i 2007. Jeg er ikke sikker hva tid denne kom ut, men den heter There Must Be Something About Me That She Loves. Og den skal vi spille.

Så skal vi over til 1978 og artisten Mo Bandy. Albumet Soft Lights and Hard Country Music kom ut det året. Og jeg har valgt sporet That's What Makes the Jukebox Play.

Bell Street. Han er født i Virginia i 1933, og døde bare 45 år gammel i 1978. Men allikevel så har de gitt ut plata i 2005, og albumet heter Don't Let Me Cross Over, og vi skal spille titelsporet.

album som heter Debbie Don't Do Dallas Anymore. Nå starter den. Debbie Does Don't Do Dallas Anymore. Den lagt av en kar som heter Michael Twitty. Og når jeg så på coveret, så var han mistenkelig like Conway Twitty. Og det viste seg, måtte jeg google han litt, og jeg fant ut han var den eldste sønnen til Conway Twitty. Fra det albumet som kom i 2009, skal vi spille Too Late for the Show.

så skal vi langt tilbake, helt tilbake til 1960. Og en populær film som om gullgraver miljøet så heter North to Alaska. John Wayne spilte hovedrollen, og filmmelodien kom med Johnny Horton og heter North to Alaska. Her kommer den.

En stund siden vi har spilt Don Williams nå, og da skal vi ta en fra 1978 fra albumet Expressions. Den veldig kjent og heter Tulsa Time.

2005 så kom Brad Paisley ut med album, og det hette Time Well Wasted. Og blant mye flott der så fant jeg en sang som heter You Need a Man Around Here.

hvis det er noen som følger for linedance nå, så kommer der et spor fra et album som heter Country Line Dancing. Det kom i 2001, og der det forskjellige artister på det albumet, og jeg har valgt Rhett Atkins, som fikk platekontrakt fra 1992 og holder på ennå, og han skal synge Driving My Life Away.

Den neste albumen jeg har funnet frem, det er også med forskjellige artister. Den kom ut i 2017 og heter rett og slett bare Country. Og blant artisterne så er det Zac Brown Band i sammen med Alan Jackson som skal synge As She Walking Away.

naturlige siste låt i dag klar. Den heter A Sad Country Song og er av David Allan Coe. Da takker jeg for meg og håper dere likte musikken og ser frem til fremdeles gode lyttere på country-teamen her på Radio Kos. A Sad Country Song kommer nå.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Kansas City av den danske sangeren og gitaristen fra København, Teddy Edelman. Så jeg plukte ut litt svensk musikk, og nå har jeg funnet frem orkestret som The Mule Skinner Band. Det var et av de mest populære orkestrene I Sverige, og de oppstod da av medlemmer som tidligere hadde spilt I dansorkestret The Striplers. Og her skal man få høre de I melodien I Am Fool to Care. I'm a

Så skal vi over dammen til USA, til en kar som en kantorsanger fra Texas. Han født i Alabama, men han ble en Texas kantorsanger, gitarrist, låtskriver og forfatter. Men nå har han sin base da i en by som Marshall i Texas. Det nemlig Dale Watson, og her kommer han med din Whiskey or God.

Vi fortsetter med litt amerikansk musikk, blanding med engelsk, og nemlig B.B. King, den store amerikanske bluesartisten og gitaristen, som gikk bort i 2015. Her han i lag med den engelske sangeren som heter Paul Carrack. Han en låtskriver, soloartist, og har vært med i flere gode store orkester. Og her skal vi få dem med Lean, Bring It On Home To Me.

Så skal vi over til Sverige. Der har jeg plukket ut en artist som heter Lee Eriksson, en svensk rock'n'roll-mann. I lag med orkestret The King Bees, det et av de mest populære rockorkestrene i Sverige. Og her skal vi få de med Melin Northern Girl.

Så skal vi ta turen hjemover igjen til Norge, og da har jeg plukket ut en kar i, som født i Oslo, men nå holder han til i Stavanger. Norsk bluespianist, vokalist og komponist, nemlig Reidar Larsen. Og her får man den fine melodien Sweet Home Chicago.

Ja, det var Reidar Larsen fra Stavanger. Men så skal vi over til USA igjen, der jeg plukket ut en melodi hvor det tre karer som deltar. Hovedartisten vel en sette Clifton Chenier. Han amerikansk rock'n'roll og blues som musiker, og han spiller trekspill her. Så han med seg Elvin Bishop, amerikansk bluesmusiker, og så ikke minst Steve Miller, amerikansk musiker, gitarrist og sanger og keyboardist. Han der, Steve Miller, det var han som startet bandet Steve Miller Band i 1966. Og her kommer de med Melin Tinana.

Sommer vil mest ha noe dansebandmusikk, og da er det trygt å ta en tur over til Sverige. Og da har jeg tatt turen innom Skåne til orkester som startet opp i 2005, nemlig Stensson. Og her kommer de med Linn Låtås Kastalos.

Ja, når vi har spilt svensk country og svensk dansebandmusikk, så tar vi litt svensk rock'n'roll. Og da har jeg plukket ut et orkester som heter The Buckaroos. De startet opp I 1984. De tog navnet til de gode gamle Buckaroos, orkester The Buckaroos. De hadde sluttet av da, så da kunne de starte opp I 1984. Og her skal vi få dem med Melin Rock'n'roll.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut den brittiske sangeren fra Wales, Shaking Stevens, var den mest populære signatisten I Storbritannia. Og her får man melodien I Give You My Heart. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette

Den første telefonen I kveld, den kom fra Bjørk Aslaug Rygg Ølberg. Og hun hilser til alle oss her på Radio Kos, og takker oss alle for den fine musikken. Bare hyggelig det. Så hilser hun masse, vet du, til Jan Rygg Ølberg, og sier at han må komme og besøke henne. Og hun har bestilt et par melodier, nå får du først en, og så får du sikkert en litt senere. Her melodien Kyss meg nå med Kjell Finnestad. Tusen takk for du ringde, Bjørk Aslaug Rygg Ølberg.

Og da skal du, Bjørg Aslaug Rugg Ølberg, få den andre melodien du bestilte av han Elvis, It's Now or Never. Jeg minner gjennom telefonnummeren hvis noen har lyst til å ringe 51 62 83 38 Radio Kos.

Så han Leif ringte ned fra Randaberg, og han hilste masse til Gleides, og til Lill, og til Randi, og til alle oss her på Radio Kos. Tusen takk for en koselig telefon ifra deg, Leif. Og du sa jeg skulle bare finne en blad, en melodi her. Jeg har fått Ingmars. Vil du gjøre meg glad? Og det er viktig, så gjør jeg hverandre glad, så da er frisk jeg. Kos dere da med denne her. Og ring gjerne 51 67 83 38. Det er så lyst.

Bjørg Aslaug Rygg, hun hilser til oss nå. Tusen takk for det, Bjørg Aslaug. Og nå har hun lyst til å høre Checkin' Stevens med Melodien og Julia, og den setter jeg på. Og telefonen inn 51 62 83 38.

så sitter det to solstråler I Porsgrunn. Det Agnes og Greta, og nå har de ringt inn. Og hilse masse til meg og en god klem. Hilse til Adel og Sandrog. Og Greta har lyst til å høre Ingmars med den gamle grinda. Og her kommer den. Tusen takk for dere ringte. Alltid koselig å snakke med dere fra Porsgrunn.

Og da skal du, Agnes, få kjærlighetsviser som du har bestilt. Og den blir fremført av en Torvang og heter «Låt meg få tenne din kjærlighet». Vær så god til Agnes i Porsgrunn.

Så fikk jeg telefon ifra Big Ove, og han ønsker meg god sending, og hilser til alle lyttere, og til oss alle her. Og han har bestilt Emil Ford med melodiens stil, og den setter jeg på. Veldig koselig å snakke med deg, Big Ove, for du så ivrige lyttere å ringe. Da satt vi på den.

0: Og da sender jeg litt reklame, men bare fortsett å ringe og kos dere, jeg snart tilbake. Skal bare sette på her, så.
1: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års verst i vaskebebygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4 til 6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
3: Oh, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.

Så var det Kjellaug på Hjerpeland. Tusen takk for gode ord. Kjellaug, du sier alltid så mye fine gode ord. Og hun helser til meg og alle kjente. Hun har bestilt Gaute, og så har hun bestilt Torvik. Du får begge to for første Gaute nå, og så om en stund litt senere, så får du også Torvik. Nå skal du få høre på melodien Kjæreste venn. Den kommer her.

Da sender jeg ut siste melodi, men først vil jeg takke. Tusen takk til alle dere som ringte til meg I kveld. Det ble en kjekke kveld. Og tusen takk til du som støtter Radio Kos, både på Vips og på kontonummer og andre måter. Jeg skal bare viske glad med for det. For det gjør at vi kan fortsette å sende den fine musikken, for det veldig dyrt å drive radio. Så vi veldig glad for hver en som støtter oss. Nå skal jeg fortelle hva som kommer etterpå. Nå skal jeg sette på musikkmaskinen, så sender non-stop musikk til dere hele natten. Og så kom jo Jan Einar I morgen tidlig, og neste livesending med meg, jeg kommer på søndag på Radio Kos her. Jeg kommer klokka 10 til pensjonisttimen, og da det jo ønskekonsert og masse gode programmer på søndag. Og da dere velkomne til å ringe inn. Spesielt du som aldri har ringt inn før, men alle, alt like kjærkommet, du som pleier å ringe også. Og så må du ha god vakt, du som skal jobbe, skal holde AS Norge I gang, som skal jobbe I natt, så da kan du jo ha på radioen her, på Radio Kos gjerne. Og så må dere være gode og snille med hverandre, og alle må kjøre forsiktig og ta godt vare på hverandre. Da slutter jeg av med Leifen og vennene, Så fremfører melodien «Se en rose står der vekker» og sier «Natti, natti» til dere, sove godt og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
6: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
8: Dette er Radio Kos.
9: Koseradio.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du Tom, kom hit litt!
3: Ja, kom
2: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kos deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.